Filharmonija iz Oklanda i dirigent Lorenz Reneš izveli su treću simfoniju u A-molu ruskog skladatelja Sergeja Rahmanjinova, čime je završio koncert iz Oklanda. U nastavku programa nastavljamo s dijelima Sergeja Rahmanjinova. Poslušajte preludi u C-molu broj 7, opus 23.

Koncert Orlando izveo je misu Sancto Job nizozemskog polifoničara Pierre Delarue. U nastavku pijanist David Kaduš izvodi 24 preludija Frederika Chopina. Izvedba je snimljena 2014. godine u Chopinovoj vili u Dušniki zdroju u Poljskoj.

Bila je to snimka od 29. listopada 2018. godine na kojoj je kvartet Sebastian izveo dva valcera Antonina Dvoržaka. U nastavku čembalist Colin Tilney izvodi skladbu francuskog skladatelja Jean-François d'Andrioa, Rondo L'Harmonieuse.

Čuli smo tokatu iz suite opus 5 Morisa Durifleja. Orgulje je svirao Noel Rowstorn. Time smo došli do kraja današnjeg jutarnjeg koncerta. Uredila Zrinka Matić.

U nastavku programa poslušajmo koncert za klavir i gudače u A-molu Felixa Mendelsona Bartoldija. Stavci su Allegro, Adagio i Finale, Allegro ma non troppo. Za klavirom je John Ogdon. Akademijom St. Martin in the Fields dirigira Sir Neville Mariner.

Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, bila je ovo emisija Etički ataše posvećena razgovoru o Jean-Jacques Rousseau. Pozdravljaju vas urednica Gordana Ostović, ton majstor Srđan Nogić, te autor i voditelj emisije vaš Etički ataše Kristijan Vujičić. Do slušanja.

Bio je to treći koncert za klavir i orkestar u D-molu, opus 30 Sergeja Rahmanjinova. Nastupio je Vladimir Horovic, klavir, simfonijski orkestar RCA i dirigent Fritz Reiner. U nastavku Mađarska rapsodija broj 2 u cis-molu Franca Lista. Nastupit će Vladimir Horovic, klavir.

0: Uka, fičnom ri, mufo, renzika i zla, tinskog fo, rensisko, rienter je, či,
1: o,
0: dnosi se na fo, rum je bi, la dio re, torike koja se da,
1: kako, tiče go, voran lo, fo, Renzika nije uključivala samo ljud, skiko, vornego.
2: Onaj pen meta ufo, rezičkoj re, to ići pe, dmeti se mogu obratiti fo, rumu govoru ima, neživih pen meta.
1: Rimski ora, torina, ziva li su praso, popoeja.
0: Raspravljajući o davanju glasa stva rima kojima priroda nije dala.

mrtve, te da, te svoj glas gra dovima i ne žive pred meteo, daruje glasom proso, popo, eja, ah, oh, ah.

0: Bog, moje ime Dani, visoki sam časnik IDF-a. Za sad vremena vašu ćemo kuću dignuti u zrak. Ova lažna raketa je kucanje na krov vaše kuće.
1: Lanin šakovi svoj baliju!
2: Dugoj ulici, kuću!
1: Danas kuću uradit ćemo!
2: Poslije kuću!
1: U Maksimirskoj cesti!
2: Da je planin šak!
1: Upisao na pravo sa stanom!
2: Kući hrastik!
1: U kući hrastik!
2: Drška, baza, okidač!
0: Donatne tipke, autofaje, prekidač!
1: Gaz, katvica, usisni piklovi, usisni prvika, i...
0: Hello, mom, moje ime Dani, časno sam IDF-a. Ova lažna raketa je kucanje na krov vaše kuće. Hello, mom!
1: Hrastik je bio periferija Lašćine.
2: Blizu Maksimirske!
1: Mladin šakovi smo imali.

0: Slušali ste sonatu Duodecima Izabele Leonarde u izvedbi kapele Strumentale del Duomo di Novara.
1: 22 su sata. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Kasni zvuci. Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Kasni zvuci. Na početku slušamo treći koncert za klavir i orkestar u C-molu, opus 37, Ludviga van Beethovena. Prvi stavak, Allegro con brio. Dubravka Tomšić-Srebotnjak i Ljubljanski simfonijski orkestar. Dirigent je Anto Nanut.

Bečki komorni ansambl izveo nam je septet u S-duru, opus 20, Ludviga van Beethovena. Time smo došli do kraja emisije Kasni zvuci. Uredila Darija Hodnik-Marinković.